0: je čuva, a tebe tvoje gospodinča čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?
0: Ču.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Centralna informativna emisija Radio Borova.
3: Radio Borova.
4: Info plus.
2: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan u Infoplusu koji danas između ostalog donosi. Hrvatski sabor odbio zaključke predsjednika Zorana Milanovića o ilegalnom odlagalištu u Gospiću i prihvatio zaključke vladajućih. SDSS-ova zastupnica Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru upozorila je na razmere nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ističući da je u zemlji zakopano čak 32.000 tona otpada. Na Olajnici u Vukovaru svečano otvoren novi matični objekat Dečijeg vrtića Vukovar 1 u čiju je izgradnju i opremanje uloženo 6,29 miliona evra. Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci povodom mesne slave poziva na koncert Darka Lazića, koji će biti održan sutra na letnjoj pozornici iza zgrade opštine u tom mestu. Više o svemu u nastavku emisije.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Sabor je većinom glasova odbio sva četiri zaključka predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, o kojima se jučer raspravljalo objedinjeno, a prihvatio zaključke vladajućih. Njima se, između ostalog, poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izveštaj o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Vlada i nadležni zavodi za javno zdravstvo pozivaju da se osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i vazduha. Opozicija je poručila da se zaključcima vladajućih ništa ne rešava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Zaključci predsjednika Milanovića odnosili su se na hitan početak sanacije u Gospiću, primanje predstavnika građana u Banskim dvorovima, imenovanje glavnog državnog inspektora i nadzor nad svim odlagalištima u Hrvatskoj.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Na vanrednoj sjednici Hrvatskog sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznela je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne smije ostati još jedna afera koja će se zaboraviti čim se kamioni maknu. Prema nalazima koje je objavio USKOK, na lokaciji u Bilenskoj ulici pronađeni su deseci hiljada tona otpada, velikim delom zakopanog u zemlji.
7: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvijao u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole, institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu, pod okriljem noći ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
6: Rekla je SDSS-ova zastupnica Jeckov i navela razmere katastrofe u brojkama koje je otkrio USKOK. Naime, 37.000 tona otpada je ukupna količina koja je locirana na užem i širem području kompleksa. Od toga je 32.000 tona otpada pod zemljom.
7: Ono što najviše zgrožava je činjenica da je najveći dio tog otpada uopće nije vidljiv na površini, namjerno je zakopan u tlo. Crna masa sa klorom i teškim metalima, oko 4.500 tona visoko

0: otpad, ali infektivni medicinski otpad iz domaćih bolnica. Gospić je dakle poslužio kao jeftina i nelegalna rupa za zbrinjavanje europskog i domaćeg industrijskog otpada, dok su privatne tvrtke sa legalnim dozvolama ubirale milijunske iznose za njegovo navodno.
1: Istakla je Jeckov pitajući se kako je moguće da se od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopa 32.000 tona smeća, a da to niko od nadležnih nije primetio.
0: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
1: Za SDSS ovo nije samo pitanje komunalnog reda ni lokalne politike. Ovo je pitanje zdravlja ljudi, pitke vode, zemlje i odgovornosti sistema koji je godinama dopuštao da Lika bude tretirana kao prostor za tuđi profit. Danas je svečano otvoren novi matični objekat dječjeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana je i završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
2: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece. To je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
1: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jukić, direktorica agencije.
3: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Usredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
1: Direktorica dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mjesta.
4: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti, kreativnosti, bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne tri skupine za novo

0: Rádio Borovo.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na dan.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Na vanrednoj sjednici Hrvatskog sabora o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću stav kluba zastupnika SDSS-a iznela je Dragana Jeckov. Upozorila je da slučaj u Lici ne sme postati još jedna afera koja će biti zaboravljena čim se kamioni uklone sa lokacije. Pozivajući se na nalaze USKOK-a, Jeckov je ukazala na razmere problema. Na užem i širem području kompleksa u Bilajskoj ulici pronađeno je oko 37.000 tona otpada, od čega je čak 32.000 tona bilo zakopano u zemlji. Otvorila je pitanje odgovornosti nadležnih, kako je moguće da je od 2021. do 2026. godine na istoj lokaciji zakopano toliko otpada, a da to niko nije primetio.
2: Govorimo o organiziranom dugogodišnjem i bezobzirnom ekocidu koji se odvijao u samom srcu Like, dakle u Republici Hrvatskoj, s kojoj mi iz kluba zastupnika SDSS-a nemamo problem za izgovoriti. U našoj domovini Republici Hrvatskoj u Lici. To je ogledni primjer sistemskog zatajenja kontrole institucionalnog sljepila i profita stavljenog ispred ljudskih života i opstanka prirode. Zamislite dakle našu Liku u Republici Hrvatskoj ponosnu na svoju čistu vodu, netaknutu prirodu i blizinu nacionalnih parkova. Dok su institucije promovirale upravo tu našu Liku u Republici Hrvatskoj kao ekološku oazu, pod okriljem noći, ali usred bijela dana u 2021. godini pa nadalje, stotine šlepera nesmetano su dovozile i zakopavale najgori mogući otpad u Liku u našoj Republici Hrvatskoj.
0: Za SDSS, naglasila Jeckov, ovo nije samo pitanje komunalnog reda niti lokalne politike. Reč je o pitanju zdravlja ljudi, zaštite pitke vode i zemljišta, ali i odgovornosti sistema koji je godinama dozvoljavao da se Lika tretira kao prostor za ostvarivanje tuđeg profita.
2: Ne radi se ovdje dakle o vrećici smeća u šumi, radi se o operaciji epskih razmjera koja zahtjeva bagere, tešku mehanizaciju, stalni promet šlepera i organiziranu logistiku i prijavu od strane ljudi koji niko nije poslušao. Zakazale su inspekcije zaštite okoliša, zakazao je sustav izdavanja dozvola, zakazala je lokalna, ali i nacionalna politika. Ovaj slučaj zorno prikazuje kako u našoj zemlji, u Hrvatskoj, funkcionira takozvana mafija sa otpadom. Privatni poduzetnici preuzmu otpad, naplate legalnu i visoku cijenu zbrinjavanja od države ili stranih firmi, a potom taj isti otpad jednostavno iskrcaju i zakopaju na nekoj od napuštenih parcela u slabije naseljenom dijelu Republike Hrvatske.
0: Juče je svečano otvoren novi matični objekat Dečeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana je završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvuje između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
3: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtićkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
0: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, Razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla Jasmina Jukić, direktorica agencije.
4: Mogu reći kako je Razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta, koje je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Susretali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada. Novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
0: Direktorica Dečeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mesta.
5: Svakako, zaista to je jedan modern vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti, kreativnosti, bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne 3 skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaji u tijeku. Broj je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
0: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti uz dodatno finansiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Predsjednica Veća Srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci Biljana Pejić pozvala je meštane Negoslavaca, Vukovara i okolnih mesta da se pridruže proslavi hramovne slave Velike Gospojine. Tim povodom večeras će na letnjoj pozornici za zgrade opštine Negoslavci biti održan koncert popularnog pevača Darka Lazića. Posetioci će imati priliku da uživaju u njegovim poznatim hitovima i dobroj atmosferi povodom ovog značajnog praznika.
6: Pa evo, kako je kirbaj u svakom mjestu posebno važan, pa tako i u mjestu poput Negoslavaca nama je to posebno važno jer se obilježava naravno Velika Gospojina, seoska slava. I evo, upravo tim povodom i povodom dana opštine Negoslavci, manjinsko veće opštine Negoslavci se prije 3 godine odlučilo na ovaj hrabar korak, ja bih rekla, s obzirom da su to sve mladi ljudi i volonteri, da krenemo sa organizacijom velikih koncerata poput i ovoga koji će biti evo vrlo brzo 22.8. u Negoslavcima. Ove godine evo do sada smo imali 2 ženska izvođača, pa nam je tako goše bila Viki Miljković i Rada Manojlović. Evo, ove godine smo se odlučili za regionalnu zvezu koji je omiljen među mlađom populacijom, dakle dolazi nam u goste Darko Lazić koji je bio i pobjednik jednog velikog muzičkog takmičenja, a i prepoznat je po vrlo kvalitetnom glasu i mnogim hitovima, tako da mislim da je izbor odličan i neko koga vrlo rado slušaju i mlađa i starija populacija.
0: U Negoslavcima se očekuje veliki broj posetilaca. I ovogodišnji koncert je besplatan.
6: Dakle, ne plaćaju se karte i nema karata, tako da evo ja ću iskoristiti sve vaše slušaoce Radio Borova da u subotu dođe u Negoslav, se očekuje na sjajna zabava, naravno hladno piće, vreme će biti toplo, tako da evo dobro došli ste nam svi u Negoslavce. Isto tako bih napomenula da će sam program krenuti u večernjim satima oko 20:30, kada će, kako mi volimo popularno reći, u zagrijavanju nastupiti poznati bend Dar Mar. Isto tako oni će svirati i nakon nastupa Darka Lazića, tako da nema potrebe da publika žuri kući, nego evo da proslavimo naš dan opštine Kirbaj kako i dolikuje.
0: Rekla je Pejićeva, dodajući da je organizacija koncerta bila izazovna, ali i uspešna.
6: Pa svaka organizacija koja okuplja veliki broj ljudi, naravno da iziskuje puno vremena, truda, naravno i sve ono što je potrebno administrativno ispoštovati, a mi se trudimo da to bude sve na nekom određenom i visokom nivou poprilično, tako da li evo, zahvaljujući, ja moram reći, i pomoći i opštine Negoslavci i zajedničkog veća opština Županije Vukovarsko-Srijemske, Udruženje žena Negoslavčanke, SKD Prosvete, pod odbora Prosvete, mi ćemo i ove godine uspjeti održati ovaj sjajan veliki koncert na zaista jednom visokom nivou.
0: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: U Bosa trgovinama potražite pašteta Gavrilović čajna jetrena 50 grama euro i 5 centi, majoneza Tommy Delikates 280 ml 2,99 €.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dobar je trenutak da pokažete sposobnosti i preuzmete inicijativu. Slobodni lavovi mogu doživjeti zanimljiv susret, a zauzeti više romantike. Ne preterujte sa obavezama, potrebna vam je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Devica. Danas primećujete detalje koje drugi mogu propustiti. Odličan trenutak za organizaciju i rješavanje problema. Potrebno je manje analiziranja, a više pokazivanja osjećanja. Obratite pažnju na stres. Male promjene u rutini mogu donijeti veliko olakšanje. Vaga. Saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Budite otvoreni za kompromis. Harmonija je glavna tema dana. Slobodne vage mogu privući osobu prijatne energije. Potrebno vam je više ravnoteže između obaveza i ličnih potreba. Škorpija. Fokusirani ste i odlučni. Dan je povoljan za rješavanje pitanja koja ste dugo odlagali. Emocije su snažne. Važno je da budete iskreni, ali ne previše zahtjevni. Obratite pažnju na nivo energije i ne zanemarujte signale tela.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želja za promjenom je jaka. Dobro razmislite pre nego što napravite veći potez. Potrebna vam je sloboda, ali i bliskost. Pronađite pravi balans. Više kretanja i vremena na otvorenom pomoći će vam da se osjećate bolje. Jarac. Disciplina donosi rezultate. Danas možete napraviti važan korak ka ostvarenju cilja. Stabilnost i povjerenje dolaze u prvi plan. Ne sakrivajte osjećanja iza obaveza. Obratite pažnju na napetost u telu i pronađite način za opuštanje. Vodolija. Originalne ideje mogu privući pažnju drugih. Ne plašite se da predložite nešto drugačije. Mogući su neočekivani razgovori koji mijenjaju pogled na odnos. Važno je da napravite pauzu od previše razmišljanja i obaveza. Ribe. Kreativnost i intuicija vam pomažu da pronađete rješenja. Ne sumnjajte previše u sebe. Romantična energija je naglašena. Pravi trenutak za iskazivanje emocija. Obratite pažnju na odmor i emotivno rasterećenje. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve riješiti odmah. Najveća snaga dolazi iz unutrašnje stabilnosti, jasnih namjera i spremnosti da slušamo sebe. Dan je povoljan za male, ali značajne korake koji vode ka većoj ravnoteži u poslu, ljubavi i životu. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Gdje je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
6: Pa u papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Građanske inicijative koje traže hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici nisu zadovoljne vanrednom sednicom Sabora. Tvrde da sednica nije donela stručni plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću ni jasne rokove za njegovo uklanjanje. Predstavnici inicijativa raspravu su nazvali političkim igrokazom i predstavom za javnost kojom se pažnja odvlači od stvarnog problema. Upozoravaju da je otpad i dalje na lokaciji te da vrijeme za početak sanacije ističe. Inicijativa Gospić je naš dom pozvala je na protest 5. septembra u Zagrebu. Ličko-senjski župan Ernest Petri podneo je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a zbog situacije koja se povezuje s njim. Poručio je da ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci te nastavlja obavljati dužnost župana. Petri se našao u centru pažnje nakon što su u medijima objavljene snimke i fotografije njegovog večernjeg izlaska uoči vanredne saborske sednice o opasnom otpadu u Gospiću. Glavni sekretar HDZ-a Krunoslav Katičić ocenio je da Petrijevo ponašanje u javnosti nije primjereno dužnosti koju obavlja. Dodao je međutim da nema statutarne osnove za njegovo isključenje iz stranke zbog privatnog ponašanja. Nedjelju dana od strašnog požara sanacija u Omišu ulazi u posljednju fazu. Iako procjena štete nije završena, grad procjenjuje da je reč o iznosu od 110 miliona evra. Pomoć je najavila vlada, a stiže i iz brojnih hrvatskih gradova, ali i od građana. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban trebao bi 1. septembra da proglasi prirodnu nepogodu. Tada počinje teći zakonski rok od 8 dana u kojem građani trebaju prijaviti štetu. Stradalo je puno toga, od kuća do poljoprivrede. Šteta se i dalje zbraja, 20 miliona evra stiže od vlade, a 500.000 evra već je sada na računu grada Omiša. Europski povjerenik za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner ocenio je Hrvatsku predvodnicom Europske unije u provođenju digitalnog sistema ulaska i izlaska na graničnim prelazima. Sistem registruje ulaske i izlaske državljana trećih zemalja, a Hrvatska ga primjenjuje na svih 77 međunarodnih graničnih prelaza. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da je od uvođenja sistema ulaska i izlaska odbijen ili sprečen ulazak 7771 putnika, što je oko 15% svih odbijanja u Europskoj uniji. Hrvatska je do sad izradila više od 2,3 miliona dosijeja putnika i obavila 9,3 miliona provera. Jučer je svečano otvoren novi matični objekat dečijeg vrtića Vukovar 1 u naselju Olajnica, a tim povodom održana i završna konferencija projekta kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
4: Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtiških skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece. To je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje je što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka.
3: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jukić, direktorica agencije.
5: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja pa i same provedbe projekta, koje je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Uzredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada. Novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to je uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
3: Direktorica Dečijeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić ističe zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavivši otvorene konkurse za radna mjesta.
0: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne 3 skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaji u tijeku. Pro je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
3: Vrednost radova iznosi 6,29 miliona evra, a za realizaciju projekta osigurana su značajna sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, uz dodatno financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te podršku grada Vukovara i Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Poštovani slušaoci, čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično posle podne ponegde i pretežno sunčano. Ujutro s više oblaka još lokalno može biti kiše. Vetar slab do umeren, severozapadni i severni. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 27 i 31 stepena. Na našem području prema posljednjim merenjima temperatura iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će u prvom delu dana još uvijek biti relativno nepovoljne. Kasnije će taj uticaj polako slabiti. Uz nešto niže temperature vazduha, posebno u unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu Hrvatske će i dalje biti prisutna umerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti beskonačnu olovku?
8: Pa u papirusu.
9: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
10: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
11: U Boso trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, Beactiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi.

0: Vedo di coce mai, amore.
1: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
2: Odi u papirus. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Marketing program Radio Borovar.

0: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas, Tenin Salaš, Vinkovci.
4: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
2: Pa u papirusu, pa u papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Rakenski ulož, pelene,
3: 11,20 €.
4: Najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Građanske inicijative koje traže hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici nisu zadovoljne vanrednom sednicom Sabora. Tvrde da sednica nije donela stručni plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, ni jasne rokove za njegovo uklanjanje. Predstavnici inicijativa raspravu su nazvali političkim igrokazom i predstavom za javnost kojom se pažnja odvlači od stvarnog problema. Upozoravaju da je otpad i dalje na lokaciji te da vrijeme za početak sanacije ističe. Inicijativa Gospić je naš dom pozvala je na protest 5. septembra u Zagrebu. Hrvatski zavod za penziono osiguranje otklonio je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji HZMO Live Contact Center te ponovo uspostavio sigurnu komunikaciju s korisnicima. Nakon završetka potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnike čiji su lični podaci potencijalno ugroženi o tome će pravovremeno obavestiti elektronskom poštom te im dostaviti upute o merama zaštite. Građanima poručuju da ako zaprime sumnjivu poruku koja izgleda kao da je poslao zavod za penziono, ne bi trebali otvarati poveznice ni privitke, niti unositi ili slati lične, financijske ili sigurnosne podatke. Za dodatna pitanja građani se mogu obratiti mailom na adresu zaštita.osobnih.podataka@mirovinsko.hr. U nagradnoj igri Svaki račun se računa dosad je učestvovalo gotovo 19.000 građana koji su prijavili 464.560 računa ukupne vrijednosti 10,2 milijuna evra, objavila je Porezna uprava. U prvom kolu igre podijeljene su prve nagrade od 10.000 i 5.000 evra te 5 nagrada po 1.000 evra. Za prijavu su građani u 90% slučajeva skenirali QR kodove računa. Većinu prijava poslale su žene, a najaktivniji su bili građani od 25 do 34 godine. Najviše prijava pristiglo je iz Zagreba. Prosječno je svaki aktivni učesnik prijavio 39 računa prosječne vrijednosti 22 evra. Nagradna igra traje do kraja decembra ove godine. Građane čeka još 35 nagrada u ukupnoj vrijednosti od 100.000 evra. Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već 20 godina svako leto organizuje pripreme svojih članica tokom avgusta. Ove godine deo treninga preselio se na Vukovarsku Adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno potaknuti decu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
3: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport tako da se u bilo kojem obliku dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time da budu aktivni u sportu.
2: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
3: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninci na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u odi.
2: U treninzima mogu učestvovati i djeca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom niti bilo kojim sportom.
3: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave takvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
2: Rekla je Bosiljka Stojšić. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana delimično do pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni i severni. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen. Na našem području prema posljednjim mjerenjima temperatura iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 48%. Duva vetar severnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Uz nešto niže temperature vazduha, posebno u unutrašnjosti zemlje, meteoropate i hronični bolesnici lakše podnose tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu i dalje je prisutna umjerena opasnost od toplotnog talasa, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
7: Pa u Papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: U Boso trgovinama potražite masla Zduka čajni 250 grama 2,49 €, deterđent Persil Silan 44 pranja 9,99 €. Boso, što vas čini sretnim.
10: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
11: Još jedan veliki koncert.
10: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
11: Darko Lazić.
12: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
10: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
11: Jer ulaz je slobodan.
12: A se menjam, sada ne ide.
10: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine. Nekuni.

0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, to zare 7.
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 15 časova.
2: Rádio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Građanske inicijative koje traže hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici nisu zadovoljne vanrednom sednicom Sabora. Tvrde da sednica nije donela stručni plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, ni jasne rokove za njegovo uklanjanje. Predstavnici inicijativa raspravu su nazvali političkim igrokazom i predstavom za javnost kojom se pažnja odvlači od stvarnog problema. Upozoravaju da je otpad i dalje na lokaciji te da vreme za početak sanacije ističe. Inicijativa Gospić je naš dom pozvala je na protest 5. septembra u Zagrebu. Hrvatski zavod za penziono osiguranje otklonio je kibernetički sigurnosni incident na aplikaciji HZMO Live Contact Center te ponovo uspostavio sigurnu komunikaciju s korisnicima. Nakon završetka potrebnih postupaka i utvrđivanja okolnosti incidenta, korisnike čiji su lični podaci potencijalno ugroženi o tome će pravovremeno obavestiti elektronskom poštom te im dostaviti upute o merama zaštite. Građanima poručuju da ako zaprime sumnjivu poruku koja izgleda kao da je poslao zavod za penziono, ne bi trebali otvarati poveznice ni privitke, niti unositi ili slati lične, financijske ili sigurnosne podatke. Za dodatna pitanja građani se mogu obratiti mailom na adresu zaštita.osobnih.podataka@mirovinsko.hr. U nagradnoj igri svaki račun se računa, do sad je učestvovalo gotovo 19.000 građana koji su prijavili 464.560 računa ukupne vrijednosti 10,2 miliona evra, objavila je Porezna uprava. U prvom kolu igre podijeljene su prve nagrade od 10 i 5.000 evra te 5 nagrada po 1.000 evra. Za prijavu su građani u 90% slučajeva skenirali QR kodove računa. Većinu prijava poslale su žene, a najaktivniji su bili građani od 25 do 34 godine. Najviše prijava pristiglo je iz Zagreba. Prosječno je svaki aktivni učesnik prijavio 39 računa prosječne vrijednosti 22 evra. Nagradna igra traje do kraja decembra ove godine. Građane čeka još 35 nagrada u ukupnoj vrijednosti od 100.000 evra. Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već 20 godina svako leto organizuje pripreme svojih članica tokom avgusta. Ove godine deo treninga preselio se na Vukovarsku Adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno potaknuti decu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
6: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport tako da se u bilo kojem obliku dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time da budu aktivni u sportu.
5: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
6: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti Gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninci na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u Adi.
5: U treninzima mogu učestvovati i djeca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom niti bilo kojim sportom.
6: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave nikakvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
5: Rekla je Bosiljka Stojšić. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme sutra prevladavat će sunčano, a uglavnom u Gorskoj i Centralnoj Hrvatskoj prepodne s umerenim oblačenjem. Vetar slab do umerene severoistočni i severni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 17, a najviša dnevna 29 stepeni. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti relativno povoljne. Uz prijatne noćne temperature vazduha u kontinentalnom delu zemlje, nakon dobrog sna, meteoropate će danju biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Svima se preporučuje da se zaštite od bez zračenja prilikom boravka na otvorenom uz laganu prehranu i dovoljno hidratacije.
3: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
9: Još jedan veliki koncert.
8: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
9: Darko Lazić.
10: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
8: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
9: Jer ulaz je slobodan.
10: A se menjam, sada ne ide.
8: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
10: Nekuri.

0: 3D printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati.
1: Pa u papiru su.
2: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
3: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
4: Sučević Company.
2: Jelen pivo. Zov prijatelja.
5: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
6: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
7: Marketing program Radio Bo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Juče je na vanrednoj sednici Sabora o opasnom otpadu u Gospiću većina odbila zaključke predsjednika Republike Hrvatske, a vlada će za 3 mjeseca morati izvestiti o sanaciji i analizi vode, tla i vazduha. Ante Sanader iz HDZ-a poručio je u studiju 4 da je voda u Gospiću ispravna, pozivajući se na nalaze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te da je prioritet sanacija opasnog otpada. Ocenio je da na sednici nije bilo konkretnih predloga za poboljšanje situacije. Tvrdi da je vlada nakon što je 2025. godine utvrđeno postojanje opasnog otpada preduzela sve što je mogla. SDP-ov Mihajl Zmajlović rekao je da je rasprava pokazala kako su vladajući poručili da problema nema. Vladu je optužio za podcjenjivanje problema i svođenje slučaja na tehničko pitanje. 18. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce održan je od 15. do 19. avgusta u Užicu. Nakon nekoliko godina boravka na listi učesnika, članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo naselje ove godine su dobili priliku da učestvuju na tom festivalu. U Užicu su otputovali sa 16 igrača. Više o festivalu rekla nam je Tatjana Lipovac, sekretarka istoimenog društva.
4: Ove godine je učestvovalo 24 kulturno-umjetnička društva, odnosno razna udruženja, ne samo kulturno-umjetnička društva, nego kao i mi, kao pododbor prosvete. Bio je i pododbor prosvete iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Znači, ukupno 13 zemalja je poslalo svoje predstavnike. Svečano otvorenje je 15.8. Sastoji se od jako dugačkog defilea koji do sad mi niko nismo vidjeli, jer se u vrijeme defilea 2 puta igra po 5 minuta. Znači, jedan dio defilea, onda na trgu sva kulturno-umjetnička društva igraju po 5 minuta. Nakon toga se nastavio defile, ponovo se igra i to se dolazi na centralnu pozornicu. Na centralnoj pozornici se svako kulturno-umjetničko društvo predstavilo sa 3 minute koreografije, znači dijelom koreografije, i na taj način je sam festival otvoren. Veoma zanimljivo, proces otvaranja festivala se sastoji od toga da najbolji učenici u sportu, školi ili ne znam koje su se iskazali te godine su oni koji otvaraju festival. Znači nema zvaničnih govora ili nešto, nego je kompletno festival posvećen djeci. Inače, festival za djecu od 10 do 16 godina.
3: Drugog dana festivala održana je radionica u kojoj je svaki kut predstavio jednu igru, dodaje naša sagovornica.
4: Na taj način što je umjetnički rukovodilac zajedno sa jednim parom na pozornici pokazivao korake, objašnjavao, a kompletno sva kulturno-umjetnička društva su to ponavljala, odnosno igrala. Naš kut je predstavio, smo igrali igru iz Šumadije, predstavili su prvu igru Šetnju. Gore na pozornici su bili Milica Vukosavljević i Strahinja Božić, umjetnički rukovodilac nam je Sreten Šodolovac. Nakon radionice se popodne odlazi na Zlatibor. I na Zlatiboru se igra kompletna koreografija od 8 minuta, znači sve ono što smo pripremili, tako da smo mi u ta 2 dana praktički 4 puta nastupali. Treći dan kulturno-umjetnička društva koja su iz regiona ili iz Srbije praktički ne učestvuju, ona koja su bili na otvaranju, ali dolaze druga kulturno-umjetnička društva koja idu brodom preko Drine u Višegrad i treći dan festivala se održava u Višegradu i četvrti dan je zatvaranje u Užicu. Kompletan smještaj na festivalu je u organizaciji udruženja ERA iz Užica. Nema troškova za nas osim puta da dođemo do Užica.
3: Na festivalu su nastupili predstavnici brojnih zemalja širom sveta.
4: Učestvovali su Egipćani, učestvovali su ekipa iz Turske. U prvi put su također učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Gruzije, Severni Kipar, Slovačka, Njemačka, Francuska, Mađarska. Čak se vidi na jednom našem snimku kako učimo igrati mađarski čar. Smješteni smo bili u novo obnovljenom studentskom domu. Izuzetno su se potrudili, organizacija je fantastična. Sve pohvale i nadamo se da će imati priliku da još jednom odemo.
3: Troškove puta u Užicu snosilo je zajedničko veće opština Vukovar, kojem članovi društva ovom prilikom upućuju zahvalnost na podršci. Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već 20 godina svako leto organizuje pripreme svojih članica tokom avgusta. Ove godine deo treninga preselio se na Vukovarsku Adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno potaknuti decu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
5: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport tako da se u bilo kojem obliku dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time da budu aktivni u sportu.
3: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem Gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
5: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice ga provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti Gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninzi na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u Adici.
3: U treninzima mogu učestvovati i deca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom niti bilo kojim drugim sportom.
5: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave nikakvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
3: Rekla je Bosiljka Stojšić. Čuli ste posljednje vesti za ovu subotu. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
6: Vreme sutra prevladavaće sunčano, a uglavnom u Gorskoj i Centralnoj Hrvatskoj prepodne s umerenim oblačenjem. Vetar slab do umerene severoistočni i severni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 17, a najviša dnevna 29 stepeni. Biometeorološke prilike će u celoj zemlji biti relativno povoljne. Uz prijatne noćne temperature vazduha u kontinentalnom delu zemlje, nakon dobrog sna, meteoropate će danju biti dobrog raspoloženja i primerene koncentracije. Svima se preporučuje da se zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom uz laganu prehranu i dovoljno hidratacije.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
9: Pa u Papirusu.
10: U Papirusu.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
13: Još jedan veliki koncert.
8: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
13: Darko Lazić.
14: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
8: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
13: Jer ulaz je slobodan.
14: A se menjam sada ne ide.
8: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
14: Nekuni.

0: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakenski ulož
0: Spelen
1: euro
0: 11,20 €.
1: Najam stana
0: 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Gvatemala je u cijelom svijetu poznata po svojoj nestvarnoj, gotovo mističnoj lepoti i pejzažima koji izgledaju kao da su naslikani. Njen najpoznatiji prirodni dragulj je jezero Atitlan, smešteno u ogromnom vulkanskom krateru, okruženo sa tri veličanstvena uspavana vulkana, ovo jezero je pisac Aldous Huxley proglasio najlepšim na svijetu. Oko njega su ušivena mala sela, kojima domorodački narod i danas živi po zakonima prirode. Kada pričamo o znamenitostima, put nas vodi na dva potpuno različita mjesta. Tikal, duboko u severnoj džungli Petena, i zelenog baldahina izranjaju džinovske kamene piramide drevnog Tikala. To je bio jedan od najmoćnijih gradova Maja, gdje danas dok šetate, iznad vas skaču majmuni urlakavci. A magla obavija vekovne tajne.

I tako, završili smo folk listu i prelazimo na pop listu, a to je bilo sljedećih pet predloga. Jelena Karleuša, pesma Balkan Boy, zatim Dino Merlin, pesma Zbog tebe, Cobi Senidah, pesma Seksi, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Sa liste nam ispada Jelena Karleuša i pesma Balkan Boy, a također ispada i Aleksandra Radović i pesma iz Petnih žila. Treće mjesto na pop listi Cobi i Senidah, pesma Seksi, drugo mjesto Saša Kovačević, pesma Tanana, a prvo mjesto na listi Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

bih dan i za se našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ogrnut i da me zaspe u isti mah sa tvojih usana zlatni prah.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Jučer je na vanrednoj sednici Sabora o opasnom otpadu u Gospiću većina odbila zaključke predsjednika Republike Hrvatske, a vlada će za 3 mjeseca morati izvestiti o sanaciji i analizi vode, tla i vazduha. Ante Sanader iz HDZ-a poručio je u studiju 4 da je voda u Gospiću ispravna, pozivajući se na nalaze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te da je prioritet sanacija opasnog otpada. Ocenio je da na sednici nije bilo konkretnih predloga za poboljšanje situacije. Tvrdi da je vlada nakon što je 2025. godine utvrđeno postojanje opasnog otpada preduzela sve što je mogla. SDP-ov Mihajl Zmajlović rekao je da je rasprava pokazala kako su vladajući poručili da problema nema. Vladu je optužio za podcjenjivanje problema i svođenje slučaja na tehničko pitanje. 18. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce održan je od 15. do 19. avgusta u Užicu. Nakon nekoliko godina boravka na listi učesnika, članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo naselje ove godine su dobili priliku da učestvuju na tom festivalu. U Užicu su otputovali sa 16 igrača. Više o festivalu rekla nam je Tatjana Lipovac, sekretarka istoimenog društva.
4: Ove godine je učestvovalo 24 kulturno-umjetnička društva, odnosno razna udruženja, ne samo kulturno-umjetnička društva, nego kao i mi, kao pododbor prosvete. Bio je i pododbor prosvete iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Znači, ukupno 13 zemalja je poslalo svoje predstavnike. Svečano otvorenje je 15.8. Sastoji se od jako dugačkog defilea koji do sad mi niko nismo vidjeli, jer se u vrijeme defilea 2 puta igra po 5 minuta. Znači, jedan dio defilea, onda na trgu sva kulturno-umjetnička društva igraju po 5 minuta. Nakon toga se nastavio defile, ponovo se igra i to se dolazi na centralnu pozornicu. Na centralnoj pozornici se svako kulturno-umjetničko društvo predstavilo sa 3 minute koreografije, znači dijelom koreografije, i na taj način je sam festival otvoren. Veoma zanimljivo, proces otvaranja festivala se sastoji od toga da najbolji učenici sportu, školi ili ne znam koje su se iskazali te godine su oni koji otvaraju festival. Znači, nema zvaničnih govora ili nešto, nego je kompletno festival posvećen djeci. Inače, festival za djecu od 10 do 16 godina.
3: Drugog dana festivala održana je radionica u kojoj svaki kut predstavio jednu igru, dodaje naša sagovornica.
4: Na taj način što je umjetnički rukovodilac zajedno sa jednim parom na pozornici pokazivao korake, objašnjavao, a kompletno sva kulturno-umjetnička društva su to ponavljala, odnosno igrala. Naš kud je predstavio, smo igrali igru iz Šumadije, predstavili su prvu igru Šetnju. Gore na pozornici su bili Milica Vukosavljević i Strahinja Božić, umjetnički rukovodilac nam je Sreten Šodolovac. Nakon radionice se popodne odlazi na Zlatibor. I na Zlatiboru se igra kompletna koreografija od 8 minuta, znači sve ono što smo pripremili, tako da smo mi u ta 2 dana praktički 4 puta nastupali. Treći dan, kulturno-umjetnička društva koja su iz regiona ili iz Srbije praktički ne učestvuju, ona koja su bili na otvaranju, ali dolaze druga kulturno-umjetnička društva koja idu brodom preko Drine u Višegrad i treći dan festivala se održava u Višegradu i četvrti dan je zatvaranje Užica. Kompletan smještaj na festivalu je u organizaciji udruženja ERA iz Užica. Nema troškova za nas osim puta da dođemo do Užica.
3: Na festivalu su nastupili predstavnici brojnih zemalja širom sveta.
4: Učestvovali su Egipćani, učestvovali su ekipa iz Turske. U prvi put su također učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Gruzije, Severni Kipar, Slovačka, Njemačka, Francuska, Mađarska. Čak se vidi na jednom našem snimku kako učimo igrati mađarski čardo. Smješteni smo bili u novo obnovljenom studentskom domu. Izuzetno su se potrudili, organizacija je fantastična. Sve pohvale i nadamo se da će imati priliku da još jednom odemo.
3: Troškove puta u Užicu snosilo je zajedničko veće opština Vukovar, kojem članovi društva ovom prilikom upućuju zahvalnost na podršci. Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već 20 godina svako leto organizuje pripreme svojih članica tokom avgusta. Ove godine deo treninga preselio se na Vukovarsku Adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno potaknuti decu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
5: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport, tako da se u bilo kojem obliku, dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time, da budu aktivni u sportu.
3: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem Gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
5: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti Gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninzi na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u Adici.
3: U treninzima mogu učestvovati i deca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom niti bilo kojim drugim sportom.
5: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave takvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
3: Rekla je Bosiljka Stojšić. Čuli ste posljednje vesti za ovu subotu. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova. Mi govorimo o novom filmu Jordana Pelea Nikako. Evo jedne poruke koja se nameće iz ovoga filma koju treba upamtiti. Ne igraj se naivno sa silama koje se nikada ne mogu ukrotiti, jer će vas u konačnici uništiti. Neke životinje, ali i ljudi, direktan i neprekinut pogled shvatit će kao izazov i pretnju njihovom statusu moći i dominacije. Ne piljite, ne buljite netremice ako ne želite isprovocirati reakciju koja vam se neće svideti. Nikako. I tu se nalazi neobična Peleova poveznica između čimpanzinog ubilačkog pohoda i misterioznog letećeg entiteta na nebu skrivenog među oblacima iznad kalifornijskog područja Aqua Dulce, prošaranog rančevima u predgrađu Hollywooda.